Perjanjian paling komprehensif yang dirangka dalam usaha menangani perubahan iklim, iaitu Protokol Kyoto, mula berkuat kuasa pada 16 Februari 2005. Protokol ini merupakan bahagian terpenting dalam Konvensyen Rangka Kerja Perubahan Iklim Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu atau PBB dan telah dibuka untuk ditandatangani pada tahun 1998. Negara-negara yang menerima pakai Protokol Kyoto telah berikrar untuk mengurangkan pelepasan gas rumah hijau yang menyebabkan perubahan iklim global. Protokol ini turut memperkenalkan mekanisme perdagangan karbon bagi negara-negara perindustrian yang gagal mengurangkan pengeluaran gas rumah hijau dengan matlamat untuk mengawal kenaikan suhu global. Melalui Protokol Kyoto, penggunaan bahan api fosil digantikan dengan bahan api bio serta tenaga boleh diperbaharui sebagai sumber tenaga alternatif untuk mengurangkan pelepasan metana dan karbon dioksida di seluruh dunia. Selepas Protokol Kyoto dikuatkuasakan, negara-negara membangun menghadapi kesukaran dalam menampung kos pengurangan gas rumah hijau. Oleh itu, pada tahun 2015, satu lagi perjanjian iklim telah dimaterai di Paris di bawah naungan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Perjanjian iklim Paris ini ditandatangani oleh 191 negara, kecuali 5 negara termasuk Iran. Walau bagaimanapun, Amerika Syarikat menarik diri daripada perjanjian tersebut semasa pentadbiran Presiden Donald Trump yang pertama. Pada tahun 2021, Amerika Syarikat kembali menyertai perjanjian iklim Paris di bawah pentadbiran Joe Biden. Namun, selepas memenangi pilihan raya 2024 dan menjawat jawatan Presiden buat kali kedua, Donald Trump sekali lagi menarik negara itu daripada perjanjian berkenaan melalui dekri baharu yang ditandatanganinya. Slobodan Milosevic yang menjadi presiden ketiga Yugoslavia pada tahun 1989 didakwa membenarkan pembunuhan beramai-ramai semasa perang saudara Yugoslavia yang mengorbankan ribuan nyawa rakyat Bosnia. Pada 12 Februari 2002, beliau buat pertama kali dihadapkan ke Mahkamah Jenayah Perang Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Selepas perang saudara selama 3 tahun, Milosevic terpaksa menandatangani perjanjian keamanan Dayton dan kemudian kalah dalam pilihan raya presiden pada 24 September 2000. Dengan tekanan daripada Amerika Syarikat, beliau diserahkan kepada Mahkamah Jenayah Perang di The Hague, Belanda. Milosevic menghadapi 66 pertuduhan termasuk jenayah genosid. Walau bagaimanapun, sebelum perbicaraannya selesai, beliau meninggal dunia di dalam penjara pada 11 Mac 2006. Pada 14 Februari 2005, Perdana Menteri Lubnan, Rafik Hariri, terbunuh dalam satu serangan bom. Serangan tersebut yang menggunakan kira-kira 1 ton TNT